i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Høyr FM 8, 8.5 skal man skje i unnelse.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, det mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg ked af, hvis du tog det på den.

Her hørte vi et Katinka med lavet sangen. Oh my dear, at der var der gik så, jeg sagde lavet og danskund. Jeg skulle jo være cooler og spille sådan en dansk radioversion, men der gik så. Vi hørte Katinka, vi lavede nogle kåblad og fralugt lavet fra Katinka. Jeg har altid haft det øjne af hende og helt nyt jo. Her et dølt sms kom inn at rett. Her nek sms'er av kippene, og til nekker så suverent. Til rett velkommen at skrive inn til dere, og nå holdt sann et løyt sankinskje. Her jo Lorsa Sendingen, og til hvordan kommer man til? Ja, skriv inn i sms på inn av 503-055-55-99-99, så du vidt til at gjøre seg sendingen til tina helt ekno, kan man si. Her et sms kom inn. Hei, vi lorsa etter FM8 og i Vekkostående og i Mertegøte. Kunne vi høre Baby Doll til Jamie Miller og Antonio Cipriano, og han kommer her.

Her hørte vi til Rihanna, vi lærte om Work, featuring Drake. Er det Lusha-sendingen av FM8. Lusha-sendingen kvann mig derfra 2012, og her kan du skrive inn til okken av SMS. Telefonnummer kjønne FM8-055-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-
Lusha Sendingen. Og jeg skriver inn her, hei, jeg kjenner Male og i fitta versen om. Her, jeg skjønner det, det. Kunne vi ta høre 2002 ved Anne-Marie, så kunne vi synge og danse og kunne høyt der. Hølsan, vinnerlig hølsan for under fyra i mekanikk. Ja, og jeg råkner vi at mekanikk for at pumpa vi løy og sal nå dansen for gongt og dintlene for at ristast. Vi tar her, Anne-Marie, vil ha noen 2002. I will

Her hørte vi deg deg til Shakira, og her en lusher som skriver en vittighet inn i lakken. Til arbeidssamrådene spurte jeg hver i suttje med Sjåland om 5 år. Jeg sverre er at jeg vant til at jeg enn bruker spekkel om 5 år. Ja, helt tyst, ja. En annen lusher jeg skriver inn i lakken av 5-5-5-5-5-5-5. Hei, versteren. Hei, jeg kunne hørt leie Overboard til Justin Bieber. Takk for det, Halsan Soringren. Og Justin Bieber kommer her.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme af sin jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nekvar fire måneder. Det er bøylet til kjøttet kom i gang. Skipene er sér einfalt að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeið kan gerast pappurlest. Við tjá heima sína jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kátu veitar.
1: Hefur tjú ein brúktan bíl fyrir 30.000-100.000 kronur og innskir tjú þær ein nutjan bíl? Tjá Vensel manglar við brúkta bílar upp til 100.000 kronur og tjú vilja við fegin høyra frá þær. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig pris.
3: Vær du kveld? Det er Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Hørvar til nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Du mål? Hefur höpuinne, torra hú, ella vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl munen.